0: 빵빵 꽁
1: 너라 너라 잘 먹어
0: 오빠 백궁
1: 꿀로 받친 유보니까 궁안이 뿐 그래
0: 그래서 오빠
1: 뿐 사사에 그래싱 뿐 뭐든 깡갱 갱갱
0: 아름 뭐 오빠 백궁 오빠는 뭉수 생나나꼬
1: 뭐든 된 자리니깐 가랭갈리 페트로 사니끼네 블론조 뜬토꼬 Tên và rung, nó bỏ mini market, chắc cặp ngang ghi grace, bỏ tên sạc ngang ghi truyết.
0: Bạc gồm, cú vi chân năng ni, K-R-I-S, thì vô cho, Chris. Bayar mani có kebutuhan cukup guna ake HP kanggu nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang. Lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih ten.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngampil artane ten. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.